0: tol aqqanıq mahluk
1: Spilfem mit kan tropok lo
2: Inge Maria Rosin lo
1: Ab kontrollare
2: 54955
1: Такой плот.
2: Куэна.
1: Хэппай. Такой же аппа. Халло.
2: Халло. Суши Клаас Мюллер.
1: Ап. Шумганни.
2: Номо Нук.
1: Ап. Контролтали.
2: Халтрис фамалтрис трайве ту.
1: Ам иллокой билуат.
2: Куэн.
1: Хэппай.
3: Happy ular ellerlanarlum nuk nuk yes qoinarussuq ullumikpiin kumpeqataagassi taalu lassa qaqqinasawa qaammanaappat lassalu fit af porallia september allaqqaatan marlungornermi tassuupapiin qortitseruussuormaarput eqquassat anneri 75000 kroner Ullumikkullu eqquisut aqqi spill it sanimut ataaseq eqillana Jensen Vivisikemsen sanimmarluk makretafly ulikkaarlu tiipora Amundsen Juliana Karsel Sangren spill tu sanimu ataaseq makrena makreta i upparnangitsoq sanimmarluk Irina Hallman Andre Hammon ulikkaarlu Sofia Hammeken Andre Hammon Lina Berg Spil 3 sanimuataseq Claus Petersen, Vivi Jessen Bertelsen, Sanim Marluk, Vivi Petersen, Ulkarlu Theresia Stock, Mini Binkumi, Lina Berg. Spil 4 sanimuataseq Tia Karsla Samuelsen, Sanim Marluk, Katrine Martinsen, Ulkarlu Sara Møller. Spil 5 sanimuataseq Rikka Møller, Malakias Heinrich, Sanim Marluk, Arningor Jansen, Ulkar Nipputs, Inge Marie Rusing, Amalu Susi Kleist Møller. Der må jeg sige, at jeg er en god tårn, jeg har sige.